Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Pivo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: FM. O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
1: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. Max Airsoft.

0: rock.com.
1: Radio 1 Rock. Novice.
2: Dobro jutro, vam voščim Matic Meško. Jeseni bomo odločali, ali bo veljala sprememba pravil za parlamentarne preiskave. Državni zbor mora zdaj izpeljati še formalni postopek za razpis referenduma. Če bo vse potrjeno, bodo ljudje o noveli zakona glasovali 11. oktobra. V ljubljanskem BTC-ju pa naj bi včeraj neznani storilci okradli vozilo za prevoz denarja. Policija potrjuje, da je na območju Most preiskovala kaznivo dejanje zoper premoženja. Na kraj je poslala več patrulj, storilce pa išče tudi s helikopterjem. Policisti in kriminalisti opravljajo ogled ter še naprej zbirajo obvestila. Koliko denarja je bilo odnešenega in kako je dejanje potekalo, za zdaj še ni znano. Na vrhu lestvice najmočnejših potnih listov na svetu pa še naprej kraljuje Singapur, tako pravijo po izračunu najnovejšega indeksa Henley Passport Index, kjer dodajajo, da imajo imetniki singapurskega potnega lista vstop brez vizuma v 192 držav in ozemelj. Slovenija je med tem na 7. mestu.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
4: Dobro jutro v četrtkovem jutru, ko je postopna pooblačitev prišla od severa, danes pa bo zmerno do pretežno oblačno. V sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Vmes bo pihal veter severnih smeri, proti večerju pa na Primorskem tudi burja. Najvišje dnevne temperature od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Dan pa začenjamo pri 10 stopinjah v Velikih Laščah in Semiču, na Otočcu 12, Hoče 13, Ljubljana 14, Maribor 15, Nova Gorica 16 in v Luciji 17 stopinj.
5: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
5: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
5: Housemart, Škofja Loka.
1: Promet, nič 80, 22, 55.
4: Prijetno in varno četrtkovo jutranjo pot, naredite si lep dan. Na tej poti pa se že zgodila prometna nesreča, na primorski avtocesti ovira promet proti Kopru med Ravber, Komando in Postojno. Ko in če bo še karkoli novega, si to povejmo tudi danes in v prihodnjih dneh na nič 80 22 55.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Divje jagode, legende roka.
3: 25. julija v letnem kinu Arigoni, Izola.
2: Vstopnice na center-izola.si.
4: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
5: Si za dirko?
6: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
5: Izberi in zmagaj.
6: karting-center.si.
7: Prva skrivnost dobre pice.
8: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
7: In druga?
8: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
9: Sem se vozil, paj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. rogel-romat.si.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
13: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Dobro jutro, dober dan, kakor vam je ljubše, varno in srečno pot. Posledice prometne nesreče so odstranili, pravite, na primorski avtocesti proti Kopru med Ravber komando in Postojno. Zastoj ostaja, a se krajša. In tudi dva radarja že na jutranjem delu, bel Fiat Panda na Verdu pri Vrhniki pri privat hiši miri v obe smeri in pa v Borovnici so na parkirišču pri Fenolitu. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje jutranje poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Ich bin calling for auto, ich needing...
2: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Radio 1 Rock. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes bodo sredi dneva večji del Slovenije zajele plohe in nevihte. Kljub temu pa v večjem delu Primorske za zdaj še velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Predsednik Svobode Robert Golob je SD, Levico in Prerod povabil k sodelovanju v vladi v senci. Dogovora na delovnem kosilu ni bilo, manjše levosredinske stranke pa so za zdaj zadržane. Golob predvideva, da bi projekt sicer začel delovati 13. septembra. V Črnučah je med plavanjem v Savi okoli 18. ure utonil moški. Po prvih ugotovitvah ljubljanske policije je zaradi moči vode zdrsnil pod gladino. Reševalci ga kljub oživljanju niso mogli rešiti. Policija okoliščine še preverja. Na Hvaru pa so med neurjem rešili 12 špancev z nasedle jadrnice, med njimi 6 otrok. Po navedbah hrvaškega notranjega ministrstva ni bil poškodovan nihče. Združene države in Saudska Arabija so podpisale sporazum o miroljubnem jedrskem sodelovanju. To Saudski Arabiji lahko odpre pot do civilnega jedrskega programa in morda tudi do bogatenja urana. Kritiki pa opozarjajo, da bi sporazum lahko spodbudil širjenje jedrskega orožja na Bližnjem vzhodu.
10: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
11: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
12: V današnjem četrtkovem jutru vas lepo pozdravljam. Danes bo čez dan kar plohnato in nevihtnato, če malo v hudomušnem slengu povem. Zapihal pa bo vmes tudi severni veter, zvečer pa na Primorskem burja. Jutri pa bo pretežno

0: jasno, več oblakov bo ostalo le na vzhodu države. Bodo pa dnevne temperature od 22 do 26 na Primorskem do 28. Dan pa začenjamo v Semiču pri 10, Brestanica 11, Bogojina 12, Ptuj 13, Velenje, Vipava, Ljubljana 14, Maribor 15 in Portorož 19 stopinj.
1: Promet, nič 80, 22, 55.
0: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni. Na Štajerski avtocesti pa že gneča v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in na Štajerski avtocesti tudi od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Radar pa bel Fiat Panda na Verdu pri Vrhniki pri privat hiši meri v obe smeri, v Borovnici so na parkirišču pri Fenolitu in policijska kontrola na Jakobu pri Šentjurju pri Mecen. Nič 80, 22, 55, ko se stanje spremeni, dobrodošli tudi vi, svoje poti.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Rock'n'roll nima ne začetka in ne konca. Rock'n'roll je utrip življenja. Larry Williams. Majhne misli velikih rockerjev na Radio 1 Rock.
1: I'm a real wild one.
2: Wild one.
1: Wild one.
2: Wild one.

0: FM. Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Pustite zimo pred vrati. Izkoristite 7% zimski popust. Privoščite sebi in svojemu domu le najboljše. Inoterm.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoji so jutranji Štajerska avtocesta od Krtine do Ljubljanske obvoznice, tudi po prometni nesreči, ki se je zgodila pri Šentjakobu, a so posledice že odstranili. Na Štajerski avtocesti gneča tudi v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, v Ljubljani pa v Šentvidu na Celovški v obe smeri. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Jelšane Ilirska Bistrica pri Mali Bukovici. Radarjev in kontrol v tem trenutku niste sporočili in opazili. Prijetno pot in hvala za klice že vnaprej.
5: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

poslušanju se priporoča Motorka. Radio je na rok, 100% rok.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Policija zaradi ropa vozila za prevoz denarja v ljubljanskem BTC-ju išče črn Citroen C3 z italijanskimi tablicami. Storilci so po doslej zbranih podatkih ulomili v vozilo, odnesli vreče z denarjem in pobegnili v smeri Zaloške ceste. Policija prosi ljudi z informacijami, naj jih pokličejo na 113. V proračunu za šolstvo do konca leta manjka okoli 133 milijonov evrov. Največji del, 111 milijonov, zadeva osnovne in srednje šole. Ministrstvo je znotraj prerazporeditvami zagotovilo 20 milijonov za najnujnejše potrebe, odprtih pa ostaja okoli 113 milijonov, ki jih z obstoječim proračunom po navedbah ministrstva ne more pokriti. Po opozorilu Kmetijsko-gozdarske zbornice je suša prizadela praktično vso državo. Med najbolj prizadetimi so Pomurje, Podravje, Primorska, Dolenjska in Bela krajina. Na najbolj izpostavljenih lahkih in prodnatih tleh zbornica ocenjuje izpad pridelka med 50 in 80 odstotki, ponekod celo do 85 odstotkov.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
7: Dobro jutro, dober dan, kakor vam je ljubše. Danes čez dan plohe in nevihte vse bolj pogoste, zapihal bo tudi severni veter, zvečer na Primorskem tudi burja, jutri pa pretežno jasno, več oblakov bo ostalo na vzhodu države. V večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato res pozorno, ko smo v naravi. Dnevne temperature danes sveže, prijetne od 22 do 26 na Primorskem do

0: 28 stopinj. Trenutni temperaturni razpon na termometrih pa Črnomelj 12, Velenje Brežice 14, Ptuj Ljubljana 15, Izola 21.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
2: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart,
2: Škofja Loka.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
0: Varno in prijetno pot in hvala za vse klice na nič 80 22 55. Pravite, da je pokvarjeno vozilo obstalo ob voznem pasu Štajerske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkoma Šentrupert in Vransko. Na Štajerski avtocesti gneča tudi od Krtine do Ljubljanske obvoznice in v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa v Ljubljani v Šentvidu na Celovški cesti smer Medno. Prometna nesreča ovira promet na cesti Jelšane Ilirska Bistrica pri Mali Bukovici. Radar pa Črn Berlingo Martin pravi, da meri v tepanju malo za krožiščem smer Slovenska Bistrica.
3: Radijska mreža Radio 1 Rok.
4: Radio 1
3: Rok. Kjer je Jana Morel doma.
5: Dobro jutro, rokerji. Evo nas v četrtku smo, oziroma v malem petku, ker se to sliši precej bolje. Drugače se bo danes poletje, kot smo slišali, malce svižilo s plohami in nevihtami, ampak jutri na soboto bo že nekoliko bolje. In zato se bomo že danes tudi bolj podrobno posvetili tako današnjemu, kot mogoče tudi vikend dogajanju. Še pred tem pa se zbudimo z jutranjo erokcijo, tudi kitarski izziv je že pripravljen, ta bo na vrsti čez pol ure, tako da tisti, ki se radi igrate, vem, da ste tudi že pripravljeni. Najprej pa seveda muska. Začeli bomo z eno tako malce za možgane, potem bo malce glasbe za šank, začetek pa glasba za sosede, ki vas ne marajo. Pa dejte fejst na glas. Dobro jutro!

0: Erekcija pa res pit. Jutranja erekcija na Radiu Ena Rok.
1: Eno bomo zdaj dali malce bolj na glas, ker si to zasluži in ker pač tacga komada ne moreš poslušati potiho ali pa na normalni jakosti. Pesem Made No Wasted Years nastala je zaradi situacije, ki je predvsem glasbenikom zelo dobro poznana. Opisuje namreč tiste občutke, ko si ves čas na poti, ko si daleč od doma, pa se hkrati sprašuješ, jo, stari, kaj jaz delam življenje, mi beži mimo. No in zato je njeno glavno sporočilo pravzaprav precej pozitivno. Ne izgublja časa z obžalovanjem preteklosti, ampak dejte živeti tukaj in zdaj. To je bil prvi single Iron Maiden, ki ga je kot edini avtor podpisal Adrian Smith. Postal je eden njihovih najbolj priljubljenih komadov, pa tudi eden njihovih redkih velikih hitov, ki nima zgodovinske, vojne ali pa fantazijske tematike, ki je Maidenom tako zelo všeč in tako zelo blizu. Tukaj so Wasted Years.

0: Radio 1 Rock. 100% Rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Mile!
2: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
1: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
2: A, tega Mileta pa poznam.
3: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni in če greste na kakšen opravek, dobro opravite. Zastoj pa na tej poti na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Radar pa črn Berlingo v Tepanju, malo za krožiščem smer Slovenska Bistrica.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
5: Dobro jutro, dragi rokeri, 8.30 je, 30 je torej ura ravno prava, da gremo k našemu kitarskemu izzivu. Medni so tudi prej poskrbeli za eno odlično budnico, možgani so torej zbojeni. Danes namreč iščemo tale, zdaj že lahko rečemo, legendaren komad. Evo, 4 sekunde. Zelo znano, nič 3, nič 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6. Malce pomoči, album, na katerem najdemo to pesem, je bil zadnji studijski album skupine z legendarnim bobnarjem Kitom Moonom, ki je umrl le nekaj tednov po njegovem izidu. Še enkrat vam ga spustim. Mlajše generacije pa poznajo to pesem tudi kot uvodno iz serije CSI Crime Scene Investigation, ki se je dogajala v Las Vegasu. Nič 3, nič 4, 5, 5, 6, 6, 6, katero pesem torej iščemo danes. V tem času, preden jo razkrijemo, pa poslušate še Shank Roke, Rolling Stones in pa tukaj že Mr. Big, Wild World.

In seveda smo jo dobili tudi danes. Pogled v naš SMS nabiralnik pravi Jagi, Aljaš in nekdo, ki se ni podpisal, je pa napisal tako, kar po domače, the who in pa who are you? Seveda, to je bila skupina The Who in pa komad Who Are You. In tale ima kar divjo resnično zgodbo. Ta vsajen se je po prepiru z nekdanjima članoma Sex Pistolsov, Steven Johnson in pa Paulom Cookom močno napil in končal nezaveste na ulici v londonskem Sohu. Policist ga je takrat prepoznal, ga je lepo zbudil in menda sam zato, ker ga je pač prepoznal, mu je tudi dovolil oditi domov. Prav iz tega večera je nastal del zgodbe, ki jo bomo kmalo slišali v celoti, pa če se malo pohecamo, refren Who Are You? Se v pesmi ponovi lihe na tokrat, da bi bil tale komad skoraj da primeren za kakšen res, res dolg razgovor za službo.

0: Centni rok.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €.

0: novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Referendum o spremembah zakona o parlamentarni preiskavi naj bi bil 11. oktobra. Odlok mora potrditi še državni zbor, o čemer bo odločal danes. Pobudniki, ki so zbrali več kot 44 tisoč podpisov, nasprotujejo omejitvi možnosti, da bi ljudje, vključeni v parlamentarno preiskavo, njeno uvedbo izpodbijali pred ustavnim sodiščem. Po državnem proračunu za šolstvo do konca leta po navedbah ministrstva manjka približno 133 milijonov evrov. Z notranjimi prerazporeditvami so zagotovili 20 milijonov, odprt pa ostaja 113 milijonski primankljaj. Največ denarja manjka za osnovne in srednje šole. Krediti se za zdaj ne bodo dodatno dražili. Evropska centralna banka po pričakovanjih danes ne bo spreminjala obrestnih mer. Junija jih je zaradi dražjih goriv in višje inflacije zvišala za 0,4 odstotne točke. Nov poseg pa analitiki pričakujejo septembra, precejšen vpliv na odločitev bo sicer imelo dogajanje na Bližnjem vzhodu. Fundacija Luke Dončiča bo mladim športnikom iz 10 držav pomagala kriti stroške treningov in opreme. Otroci med 12 in 15 letom bodo lahko prejeli do dobrih 21 tisoč evrov.
0: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Prijeten lep pozdrav v četrtkovem jutru, malega petka dan, kot radi rečemo. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, predvsem v popoldnevu. V popoldnevu tudi zapiha veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem doda svoje tudi burja. Najvišje dnevne temperature od 22 do 27, na Primorskem do 29. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje bo to na Primorskem. Ponoči pa se bo od severa začelo znova jasniti. Jutrišnji petkov dan pa bo svež, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 na Primorskem do 18 stopinj.
0: Promet 080 22 55.
3: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni, na tej poti pa počasni pas zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana na sredini Višnjegorskega klanca, pokvarjeno vozilo. Pokvarjeno vozilo, pravzaprav tovorno vozilo, tudi na počasnem pasu Štajerske avtoceste smer Celje med priključkom Blagovica in predorom Podmilj. Na tej Štajerski avtocesti tudi zastoji v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, zamuda do 15 minut. Vozni pas pa zaprt zaradi prometne nesreče na Pomurski avtocesti A5 smer med priključkoma Murska Sobota in Lipovci. Radarji pa na Stojalu je v Semiču, na ravnini smer Črnomelj, v Rimskih Toplicah po trgovino smer Laško, Bevkli v Mariboru na Ptujski na avtobusni postaji smer Miklavž, na Stojalu radar tudi na cesti Beltinci Gornja Bistrica pri Belem križu.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio Jana Morel doma.
4: Dobro jutro, želim, dve minuti sta čez deveto. Jana, sem tvoja družba, hvala, ker ste tudi vi moja. Obljubim uro polno odlične glasbe, pa še nekaj imam danes za vas. In vam kar že zdaj povem, da preverite svoje koledarje, pa v bistvu, da tudi najdete še koga, ki bi šel z vami. Imam namreč 4 karte za en poseben dogodek. Ta se bo zgodil prvi vikend v avgustu, torej 7. in 8. Bo pa treba iti na Kope, torej na Koroško. In če bi radi šli, evo, danes je vaš srečen dan, čez par minut vam vse povem. Naprej pa trojček odličnih Chuck Berry, Coldplay, Talk in The Proclaimers, I'm Gonna Be.

Čak Ber in pa Džani, bi kot na radio ena rok 13 minut čez 9. No zdaj pa, kot obljubljeno, zadeva za vse, ki bi radi šli dobro zažurat en vikend. Ta vikend se bo zgodil 1. V avgustu, 7. in 8. piši, kje? Na Kopah. Potekal bo Summer Fest, največji festival na Koroškem, ki poteka pod okriljem kluba koroških študentov in se vrača torej domov. Vikend poln glasbe, zabave, nepozabnih doživeti, dva dneva glasbe na dveh odrih. V soboto bo na prizorišču poskrbljeno tudi za pestro dnevno dogajanje, tako da tisti, ki želite prosti čas preživeti malce bolj aktivno, boste lahko igrali zelo popularen padel, tenis, pa nogomet na mivki, spikeball, beer pong ali pa se pač odpravili na sprehod po okoliških pohodniških poteh, teh koncih ni malo, skratka uživali v naravi. Zvečer pa seveda kaj drugega kot muzika, v petek poleg vseh ostalih nastopajo Joker Out, Tabu in Kokosi, v soboto pa Plavi orkestar. In za vas imam ne eno, ne dve, ampak štiri karte, zato ker take zadeve je najbolje uživati lepo v družbi. Da si privoščite en tak izlet na lepo Koroško in uživate v odlični muziki ter ostalem dogajanju, ne potrebujete storiti nič kaj dosti, sam poslati en SMS na 030-455-666, napisati, da bi radi na Kope, na Summerfest in štiri karte bodo vaše. Danes jih torej podelim, še enkrat pa številka 030-455-666. Za dober žur in predvsem za lepe spomine.

0: Vsak delovnik od 8 do 11. Samo na Radiu ENA ROK. Pokrovitelj.
1: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Vape7 na Instagramu in na vape7.si.
0: Radio ENA ROK FM. Novo, Winterclass Cars, Chang'an CS55+, po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winterclass Cars Ljubljana Vič. Divje jagode, legende roka.
1: 25. julija v letnem kinu Arigoni, Izola.
0: Vstopnice na center-izola.si. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Varno in prijetno pot, kamorkoli šibate, srečno in lep dan vam želim. Zastoji na tej poti pa Štajerska avtocesta v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami zamuda okvirno 20 minut, zaprt pa počasni pas na Štajerski avtocesti smer Celje med priključkom Blagovica in predorom Podmilj zaradi pokvarjenega tovornjaka. Radar pa vas čaka na Stojalu v Semiču na ravnini smer Črnomelj, v Rimskih Toplicah po trgovino smer Laško, Bevklijo v Mariboru na Ptujski na avtobusni postaji smer Miklavž in na Stojalu radar tudi na cesti Beltinci, Gornja Bistrica pri Belem križu. Če jih opazite še kje, če bo še karkoli novega aktualnega, si to povejmo kot vedno na nič 80 22 55. Srečno!
0: Radijska mreža Radio ENA ROK. Radio ENA ROK, kjer je Jana Morel doma.
4: Živa, živa, Jana, sem s tabo v tem četrtku. Obožujem poletje, ker nosimo manj cun, ker je manj zaprt, ker ima ta sadje in zelenjava končno kus in ker se res, res veliko dogaja. Tudi tistih 10 stopinj me v tem primeru ne moti. Ej, če ste v tem istem klubu, potem vas vabim na Summer Fest na Kope. Ta se bo zgodil prvi vikend v avgustu. Med drugim bodo nastopali Joker Out, Tabu, Plavi orkester, številni drugi, pa tudi čez dan se bo veliko dogajalo. Za vas imam torej 4 karte. Če bi radi šli, se mi javite z enim SMS-om na 030-455-666. Prvi vikend v avgustu, Summerfest, Kope, 4 karte, 030-455-666. Gremo k muski, Lou Reed, Divlje jagode in Red Hot Chili Peppers ter Californication. Še pogled na uro, 4 čez pol so.

Urok Štori danes gosti Maero Smith z balado, ki je šla leta 97 na njihovem albumu Nine Lives. Hole in my soul govori o izgubi, o praznini in hrepenenju po ljubezni, ki ti pusti tisto luknjo v duši, v srcu. Čeprav ni dosegla enake slave kot I don't wanna miss a thing, mogoče ima kaj pri temu tudi film Armageddon, jo imajo fani zelo, zelo radi. Meni osebno je tale ljubša. Zelo znan je tudi video spot, ki prikazuje fanta, ki si z genetskimi poskusi ustvarja idealno punco, ampak jo vedno znova izgubi. Spot je bil zelo pogosto predvajan na MTV-ju, imel je tisto značilno 90-to sci-fi tematiko, ki je bila takrat zelo priljubljena, a Aerosmith pa so tudi v tem obdobju ponovno uspeli in to po vsem tem, ko so v 80-ih premagali težke čase in odvisnosti.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
6: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro sistemi Logatec.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada dobiva nov neodvisni posvetovalni organ za krepitev gospodarstva. Popoldne se bo na ustanovni seji sestal Strateški svet za gospodarstvo. Svet vodi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, v njem pa so združeni vodilni gospodarstveniki, podjetniki in profesori. Glavni cilj sveta je pripraviti konkretne strokovne rešitve, ki bodo pomagale oblikovati boljše gospodarske politike in povečale konkurenčnost našega gospodarstva na dolgi rok. Poslanci v državnem zboru bodo danes odločali o razpisu referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo predvidoma 11. oktobra. Zahtevo za referendum je s podporo civilne družbe in opozicije vložila skupina pobudnikov, ki je zbrala več kot 44 tisoč podpisov. Opozarjajo namreč, da majske spremembe zakona jemljajo preiskovancem možnost predhodne ustavne presoje in s tem odpirajo vrata političnim zlorabam preiskovalnih komisij. Če bo odlok potrjen, bodo referendumski roki začeli teči 1. septembra. V Cerknici je voznica med speljevanjem z parkirišča zapeljala na teraso ob cesti in trčila v dve osebi. Ena je huje poškodovana, vendar po podatkih policije ni v smrtni nevarnosti.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
9: Temperature po državi v tem trenutku Krško Kočevje 17, Dolenjske Toplice Celje Murska Sobota 18, Lesce Ljubljana Maribor 19, Metlika Slovenska Bistrica 20, Šempeter pri Gorici 21 in v Ankaranu 26 stopinj. Danes čez dan pričakujte plohe in nevihte, kakšna je že krajevno lokalna tu in tam v tem trenutku. Vmes bo pihal severni veter, zvečer na Primorskem tudi burja. Vremensko stanje se bo po noči v petek nekoliko umirilo, in do petkovega jutra bodo padavine ponehale.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet.

0: 80 22 55.
1: Varno na vaši poti, na tej poti pa zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zamuda tam nekje okrog 20 minut, pravite. Radar Bevkedi pa v Kapelah pri Brežicah pred Hodkom, pa tudi na Koroškem delajo v Dravogradu pri policijski postaji, kjer vas čaka Bevkedi. V Lomanošah so pri Gornji Radgoni, v Mostju so pri Lendavi, Moder Berlingo pa ponovno na trzinski obvoznici za betonsko ograjo nasproti obnove, smer Črnuče, stoji Ameri v obe. Smeri.
0: Radijska mreža Radio 1 Rok.
2: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Z vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Radio 1 Kjer je Jana Morel doma.
3: Dobar dan, Radio 1 Rok, je tole Jana, ostajam vaša družba. Želim vam lepo pozno dopoldne. Sreda danes, odlična glasba, ne bo manjkala. Tudi v nadaljevanju, seveda, pa poletje imamo tudi, ne. Ej, včeraj sem si kupila kopalke, po nakupu sem šla malo laufat, ker je pač Špegu povedal svoje. Zvečer sem pa mogla na en rojstni dan, tam sem pojedla en kos sahrce, spila eno Jameson kolo, pa smo bili lepo na istem. Plus minus, torej tudi v realnem življenju, tako kot tudi v našem hitu tedna, takoj po dan, de belo dugme in Depeche Mode Personal Jesus.

0: Radio Ena Rock Hit Tedna.
1: Pet Horsi so poskrbeli za nov komad, ki napoveduje tudi novo ploščo. Plus minus bomo slišali vsak čas. Pevka Urša Mihevc pa bo predtem povedala še nekaj o novi plati, ki prihaja.
2: Mislim, da z Juratom zdaj v tej fazi nimava res kaj več za zgubiti in sva malo tudi te spone po moje. Malo sva se tako še bolj sprostila, še bolj kot sva bila prej, tako da sva rekla, da bo plata malo bolj ne kritična, ampak neposredna v tem smislu, kaj želiva povedati. Uh-huh. Tako da ene par pesmi je takih, ki so kar zelo pogumne. Bomo inspirirali tudi s punkom, ker ima 50. obletnico, ampak bolj mi smo zdaj, ne bomo punk band, ne? Bomo pa črpali pač ene specifike iz punka, ker bi se radi

0: Radio 1 Rock FM.
1: Pustite zimo pred vrati. Izkoristite 7-odstotni zimski popust. Privoščite sebi in svojemu domu le najboljše. Inoterm.si.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Prva skrivnost dobre pice.
6: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che buona!
5: In druga?
6: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: V petkovem dopoldnevu vas lepo pozdravljam, želim varno in srečno pot, na tej poti pa pazite na počasni pas, ki je zaprt na štajerski avtocesti smer Celje pred predorom pod Mil zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoj pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, v obe smeri gneča tudi pred Postojno na primorski avtocesti. Radar pa tudi danes na Stojalu v Stari Lipi pri Vinici, Belkedi pa v Dravogradu pri policijski postaji, v Mostju merijo pri Lendavi, Moder Berlin na Trzinski obvoznici za betonsko ograjo nasproti obnove, v Ljubljani pa na Štajerski cesti pred krožiščem Žale smer center, policijska kontrola pa v Fari pri Kostelu pri polnilnici vode.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
0: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
10: Res je, Jana, stavo še po urce in še vedno velja. Če bi radi šli prvi vikend po avgustu, to je 7. in 8. žurat na Summerfest na Kope, torej na Koroško, kjer bodo nastopali Joker Out, Tabu, Kokosi, Plavi Orkestar in še kdo drug, imam za vas karte za celo družbo, torej 4. Če bi radi šli, otvorite avgustu stilo, potem se mi oglaste z SMS-om na 030-455-666. Gremo k muski. In naslednjih dobrih 10 minut bo šlo od urejene pričeske do bandane, vmes pa en saksofon, da bo prehod nekoliko bolj eleganten. Robert Palmer, Jerry Rafferty in pa Guns N' Roses. 030-455-666 pa za 4 karte, ki vas peljejo na Summerfest na Koroške Kope.

0: Robert Palmer in pa Addicted to Love, ena najbolj prepoznavnih pesmi 80-ih, ki bi morala biti v bistvu duet s Chaco Khan. Njen vokal so že posneli, potem pa so ga zaradi zapletu založbo tudi odstranili. Ostal je Palmer in ostal je video spot s petimi manekenkami, zaradi katerega se marsikdo še danes bolj spomni rdeče šminke, kot pa besedila komada. Ej, sledi skok v glasbeno zgodovino današnjega dne.
1: 23. julij v zgodovini roka. Leta 64 se rodil Nick Menza, nekdani bobnar skupine Megadeth. Menza je pri Megadeth igral v obdobju med letoma 89 in 98, ko so fantje izdali nekatere od svojih najboljših albumov, kot sta Rust in Peace in Euthanasia. Leta 65 se rodil Saul Hudson, bolje znan kot Slash, ikonični kitarist skupine Guns N' Roses. Slashov klasični odrski imidž dopolnjujejo sončna očala, črn cilinder in cigareta v ustih. Izven Gunsov pa je bil še član superskupine Velvet Revolver in je aktiven v različnih glasbenih projektih, ki nosijo njegovo ime. Leta 81 se rodil kanadski glasbenik, pevec in režiser videospotov Steve Jokes. Najbolje znan kot bobnar skatepunk zasedbe Sum 41. To je bil 23. julij v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si.

0: izredni seji odločal o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Če bo odlok potrjen, bodo volivci o zakonu predvidoma glasovali 11. oktobra. Zahtevo za referendum so pobudniki v državni zbor vložili skoraj 45 tisoč podpisi. Menijo, da novela odpravlja pomembno varovalko pred morebitnimi političnimi zlorabami parlamentarnih preiskav, saj omejuje možnost izpodbijanja odreditve preiskave pred ustavnim sodiščem. Medtem Robert Golob nadaljuje pogovore o oblikovanju tako imenovane vlade v senci. Predstavnike Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov, Levice in Preroda je povabil k sodelovanju pri pripravi skupnih rešitev, ki naj bi jih predstavili jeseni. Po srečanju večjih dogovorov še ni bilo. Sodelujoči poudarjajo, da so odprti za sodelovanje, vendar bodo o morebitnem projektu dokončno odločali po poletju. Se pa že pojavljajo tudi različni pogledi na to, kakšna naj bi bila vloga in namen takšne vlade. V senci. Za konec še v Rim, kjer prebivalcem med vročinskim valom ponujajo ohladitev v klimatiziranih kinodvoranah in knjižnicah. Mestne oblasti so v sklopu pobude odprle vrata 11 kinodvoran in 11 knjižnic, ki bodo obiskovalcem brezplačno na voljo kot začasna podnebna zatočišča. Na velikih platnih bodo do začetka avgusta vsak dan predvajali tudi italijanske filme, med njimi novejšo priredbo Romea in Julije.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
3: V četrtkovem dopodnevu ponekod po državi že rahle plohe, v popodnevu pa pridejo še nevihte, krajevno lahko močnejše in intenzivnejše. Vmes bo pihal tudi severni veter, zvečer na Primorskem svoje popiha še burja. Jutri pa pretežno jasno, več oblakov bo ostalo na vzhodu, bomo pa imeli izjemno sveže jutro, temperature bodo namreč le od 6 do 12 stopinj, na Primorskem do 18. Današnje dnevne od 22 do 27, na Primorskem do 29. Podobne dnevne temperature bodo tudi jutri.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Prijetno, varno in srečno pot, kamorkoli ste namenjeni. Na tej poti pa zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled pa v obe smeri. Radar pa na stojalu v Stari Lipi pri Vinici, v Zapogah smer Vodice, v Borovnici na parkirišču pri Fenolitu, v Ljubljani na štajerski cesti pred krožiščem Žale smer Center in policijska kontrola v Fari pri Kostelu pri polnilnici vode. Če se stanje spremeni, nič 80, 22, 55.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Z vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.

0: FM. Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City Centra Celje?
2: Izberi in zmagaj.
3: karting-center.si
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Prijetno in varno pot in srečno do izbranega cilja. Zastoj na Štajerski avtocesti ostaja v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled, Bohinjska Bela pa v obe smeri. Radarji pa Belkedi v Trnju pri Brežicah smer Dobova, v Ivenci pri Vojniku, v Spodnji Rečici ob Savini od Tehnike naprej proti Timu, radar Bela Škoda v Goreni Savi pri Kranju smer Stražišče, v Zapogah so smer Vodice in v Borovnici na parkirišču pri Fenolitu v obe smeri aktivni. Hvala za vsa poročanja z vaših poti na 080 22 55.
4: Radijska mreža Radio 1 Rok.
6: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Vape7 na Instagramu in na vape7.si.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: 3990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
1: Pustite zimo pred vrati. Izkoristite 7-odstotni zimski popust. Privoščite sebi in svojemu domu le najboljše. Inoterm.si.
2: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
5: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan in prijeten četrtek voščim tudi Ula Šekula. Zeleno luč za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi morajo dati le še poslanci. Ti bodo danes odločali o predlogu odloka za njegov razpis. Referendum je sicer predviden za 11. oktober. V več državah jugovzhodne Evrope pa je zaradi izjemno nizke gladine težave povzročila Donava. Na Madžarskem, v Srbiji in Romuniji so omejeni rečni promet, namakanje kmetijskih površin in prevoz tovora. V Romuniji je gladina reke najnižja po skoraj 30 letih. V Srbiji so zaradi oteženega prevoza z baržami uvozili le četrtino načrtovanih količin goriva, na Madžarskem pa težave občutijo tudi v turizmu, saj so nekatere ladje za križarjenje dobesedno obstale. Medtem se na jugozahodu Francije gasilci borijo z obsežnim gozdnim požarom. Oblasti so morale na varno preseliti približno 12 tisoč ljudi. Žalujejo tudi za dvema gasilcema, ki sta včeraj umrla potem, ko je njuno vozilo zajel ogenj. V Južni Koreji pa postaja vse bolj priljubljen nenavaden trend – tarot za domače živali. V Seulu vedeževalci s posebnimi kartami razlagajo, kaj naj bi razmišljali psi, mačke in druge živali. Ena seansa stane približno 12 evrov, zanimanje zanjo pa iz dneva v dan raste.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
8: V četrtkovem popoldnevu, ki se je ravno kar začel, vas lepo pozdravljam. Murska Sobota 18, Kočevje 21, Črnomelj, Ptuj, Bled, Maribor 22, Ljubljana 23, Celje 24, prav toliko tudi Čatež, Ajdovščina Koper na 26 stopinj. Danes čez dan pričakujte plohe in nevihte, vmes krajevno lahko tudi močnejši nalivi, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja, jutri pa pretežno jasno, več oblakov bo na vzhodu. Bo pa jutrišnje jutro zelo sveže, s temperaturami od 7 do 13 na Primorskem do 17 stopinj. Čez dan bodo temperature podobne današnjim.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart, Škofja Loka.
11: Promet, nič 80, 22, 55.
8: Previdno prosim, saj je manjši siv kuža zašel na Štajersko avtocesto v smeri Maribora med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug. Zastoji tudi na tej Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani še pred priključkom Šempeter. Na Primorski avtocesti gneča v obe smeri pred Postojno, pa na cestah Dragonja Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled Bohinjska Bela v obe smeri in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški cesti tudi v obe smeri. Radar pa na stojalu postavlja v straži pri Novem mestu pri Silosih, Belkedi v Trnju pri Brežicah smer Dobova, v Ivenci so pri Vojniku, v Spodnji Rečici ob Savini od Tehnike naprej proti Timu in v Ljubljani na Ižanki pri Pekarni smer Center. Srečno in varno pot!
11: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
12: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.

Rock'n'roll nima ne začetka in ne konca. Rock'n'roll je utrip življenja. Larry Williams.

0: Radio 1 Rock FM. Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj. Divje jagode, legende roka.
1: 25. julija v letnem kinu Arrigoni, Izola.
0: Vstopnice na center-izola.si.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Prijetno in varno pot vam privoščim, kamorkoli ste namenjeni. Trenutno pa prehitevalni pas zaprt na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto pred priključkom Dobruška vas zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred priključkom Šempeter. Na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno pa na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški cesti tudi v obe smeri. Radar pa na stojalu v straži pri Novem mestu pri Silosih, na Petanjcih pri Gasilskem domu in v Ljubljani na Ižanki pri pekarni smer center. Srečno!
8: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
10: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.

0: FM. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Radio 1 Rock. Novice.
7: In prijeten četrtek voščim tudi Ula Šegula. V Ljubljani bo danes prvič zasedal strateški svet za gospodarstvo. Seje se bo udeležil tudi premije Janez Janša. Svet vodi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, v njem pa so predstavniki gospodarstva, akademiki in drugi strokovnjaki, ki naj bi pomagali pri krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Španija, Francija in Italija med tem gorijo. Gasilci se v vseh treh evropskih državah borijo z obsežnimi požari, pri katerih so življenje izgubili 4 gasilci. V Španiji je ogenj v pokrajini Guadalajara uničil že več kot 35 000 hektarjev površin in postal eden največjih požarov v zadnjih desetletjih. V Franciji so morali zaradi ognjenih zubljev evakuirati 12 000 ljudi, na Siciliji pa razmere dodatno otežujeta rekordna vročina in močan veter. Na letu med Tenerifi in Liverpoolom pa se je 10 potnikov zapletlo v pretep. Pilot je zato po pol ure leta obrnil letalo in se vrnil na španski otok. Na krovu letala družbe EasyJet je bilo 186 potnikov, izgrednike pa je po pristanku pričakala policija. In še v Kranj, kjer pa je bil vplačen dobitni listek igre Loto Plus. Srečnemu igralcu je prinesel skoraj 460 tisočakov. Klasična šestica tokrat ni bila izžrebana. Kdo je novi skoraj pol milijonar, pa še za zdaj ostaja skrivnost.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
10: V četrtkovem popodnevu lep pozdrav, zmerno do pretežno oblačno vreme bomo imeli, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem tudi burja, dnevne temperature pa od 22 do 27, na Primorskem do 29. Jutrišnje petkovo jutro pa bo sveže, najnižje jutranje temperature od 7 do 13, na Primorskem do 17 stopinj. Čez dan podobne temperature kot danes. V nadaljevanju drugega tedna pa nov vročinski val, pravijo vremenoslovci.
11: Promet, nič 80.

0: 22:55.
1: Varno in prijetno na vaši poti, prehitevalni pas pa zaprt na dolenjski avtocesti smer Novo mesto pred priključkom do Bruška vas prometna nesreča. Na voznem pasu Štajerske avtoceste v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro pa pokvarjeno vozilo. Tam je sicer tudi zastoj na tej avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Na primorski avtocesti zastoj tudi pred Postojno v obe smeri, pa na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lesce, Bled, v Ljubljani, v Šentvidu, na Celovški cesti v obe smeri pa prav tako. Radar pa na stojalu v Češči vasi pri Novem mestu skrit za živo mejo. Na stojalu radar na Vranovičih, pa tudi v Dramljah pri osnovni šoli, Belkedi v Dravogradu pri policijski postaji in v Tenetišah so pri Kranju. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Z vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.

0: Zvok FM.
1: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tuki. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Pustite zimo pred vrati, izkoristite 7% zimski popust. Privoščite sebi in svojemu domu le najboljše. Inoterm.si.
4: Ich bin calling for auto, ich needing...
5: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
8: Oh. Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Previdno na vaši poti, prometna nesreča na prehitevalnem pasu Dolenjske avtoceste dvesmer Novo mesto pred priključkom Dobruška vas. Zastoji pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Duncem in Postojno, pa na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški cesti smer Medno. Radarji pa čakajo na stojalu v Češči vasi pri Novem mestu skrit za živo mejo, na stojalu radar tudi v Primostku pri Metliki in v Tenetišah pri Kranju. Nič 80, 22, 55, če bodo aktivni še kje, varno in srečno pot.
10: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
12: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7, na Instagramu in na wave7.si.

0: FM. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Začenjamo v Piranu, kjer je zavrelo zaradi zemljišč v Fiesi. Tamkajšnja civilna iniciativa je zbrala preko 900 podpisov podpore za razpis referenduma o prodaji več občinskih zemljišč, čeprav jih je za pobudo potrebovala 300. V iniciativi menijo, da je sklep občinskega sveta o prodaji sporen in poudarjajo, da želijo občanom omogočiti soodločanje o načrtovanju prostora. Na Hrvaškem medtem odmeva korupcijska afera v športu. V Zagrebu so zgodaj zjutraj aretirali direktorja olimpijskega programa Hrvaškega olimpijskega komiteja Damirja Šegoto, osumljenega prejemanja podkupnine. Po poročanju hrvaških medijev naj bi prejel okoli 160 tisoč evrov, preiskovalci pa zaradi suma pranja denarja preiskujejo tudi njegovo ženo. Primer je sicer povezan z nekdanjim prvim šefom Hrvaške smučarske zveze, Vedranom Pavlekom, ki je osumljen več milijonskega oškodovanja zveze in je trenutno na begu v Kazahstanu. In še v Veliko Britanijo, kjer pa junijski vročinski val ni udaril le po termometrih, pač pa tudi po gospodarstvu. Zaradi ekstremne vročine so izgubili približno 24 milijonov delovnih ur, kar pomeni okoli 1,3 milijarde evrov škode. Kot je pokazala analiza londonske ekonomske šole, je več kot milijon zaposlenih zaradi vročine za nekaj časa povsem odložilo delo in ostalo doma.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Brežice in Kočevje je v tem trenutku pri 23 stopinjah Celzija, Maribor Ptuj 24, Vransko 25, Črnomelj, Ljubljana in Izola 26 stopinj. V temle četrtkovem popoldnevu pretežno oblačno pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, zvečer pa se bo nevihtna aktivnost umirila, pravijo vremenoslovci. Po noči se bo od severa začelo jasniti, jutri pretežno jasno, temperature čez dan pa podobne današnjim.
5: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
5: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
5: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
4: Zaprto staja prehitevalni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto pred priključkom Dobruška vas, tam se je zgodila prometna nesreča, previdno. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Na primorski avtocesti proti Ljubljani zastoji med Nanosom in Postojno, proti Kopru Meduncem in Postojno in pa gneča na tej primorski avtocesti tudi od Vrhnike proti Ljubljani. Na cestah Šmarje Koper tudi stojite razdrto Postojna, Lesce, Bled in v Ljubljani v Šentvidu na celo. Smer medno. Radar v Brezju pri

0: Nušah na avtobusni postaji, na stojalu pa v Primostku pri Metliki. Nič 80, 22, 55.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
3: 100% Rok in nič drugega.
1: Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: In prijeten četrtek voščim tudi Ula Šegula. V Ljubljani bo danes prvič zasedal strateški svet za gospodarstvo. Seje se bo udeležil tudi premier Janez Janša. Svet vodi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, v njem pa so predstavniki gospodarstva, akademiki in drugi strokovnjaki, ki naj bi pomagali pri krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Levica pa je hitro ugodila zahtevi stranke Vesna in iz imena poslanske skupine v državnem zboru odstranila njeno ime. Skupina se odslej uradno imenuje le še poslanska skupina Levica. Do razhoda je prišlo, ker je Vesna ocenila, da pri delu skupine in političnih odločitvah ne sodeluje več, čeprav je del skupnega imena. Med nekdanjima partnericama je tako očitno počilo, spor pa je razkril razpoke v dosedanjem sodelovanju. Pa še k južnim sosedom, kjer pa razburja analiza premoženja nekaterih funkcionarjev. Dvanajsterica jih ima skupaj kar 242 nepremičnin, vrednih več kot 30 milijonov evrov. Med njimi so nekdani direktor Hrvaške javne radiotelevizije HRT in sedanji

0: direktor tiskovne agencije Siniša Kovačič. Na seznamu pa je tudi več poslancev in vodilnih v javnih podjetjih, pa tudi ustavni sodnik. Nekateri z oddajanjem stanovanj, apartmajev in drugih objektov zaslužijo več kot z opravljanjem javne funkcije. Podatki so tako znova odprli vprašanja o premoženju in prihodkih javnih predstavnikov.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
3: V četrtkovem popoldnevu v Mariboru 23 stopinj, Velike Lašče, Slovenska Bistrica 24, Ljubljana, Metlika 26, Branik 27. Pretežno oblačno s plohami in nevihtami v temle popoldnevu, bo pa se zvečer nevihtna aktivnost umirila. Ponoči se bo od severa začelo jasniti, jutro bo sveže od 7 do 13 na Primorskem do 17 stopinj. Jutri tekom dneva pa pretežno jasno s kakšnim oblakom več na vzhodu.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji še vedno na Štajerske avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Na tej Štajerski avtocesti gneča seveda tudi od Zadobrove proti Domžalam, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Postojno in ne proti Kopru pred priključkom Postojna. Na tej Primorski avtocesti zastoji tudi na več mestih kot počivališča Lom proti ljubljanski obvoznici in pa še na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški smer Medno pred zdaj že znano delovno zaporo. Promet namreč poteka samo po enem pasu v smeri Medvod. Radar v Krmelju pri Sevnici pri Inkosu, v Škatli pa radar na Primorski avtocesti proti Kopru pred viaduktom Črni Kal, omejitev 80 km na uro. Srečno!
1: Radijska mreža Radio 1 Rok.
4: Radio 1
1: Rok. Kjer je Jana Morel doma.
5: Dober dan, rokeri, spet smo skupaj, tudi danes do šestih, ni še vikend, je pa skoraj, ne? Če nam je četrtek pripravil kakšno dobro glasbeno presenečenje, bomo tudi preverili v nadaljevanju, a potem pa je tukaj že vaša dvojna pesem. Če imate kakšno posebno željo, mi jo kar sporočite na 030 455 6666. Pa lepo popoldne, še naprej.

0: A kje kdo žaga? Žaga. Na Radio 1 Rock.
1: Dva precej različna, ampak pomembna domača festivala se bosta v naslednjih dneh prekrivala, ampak glavno, da bosta znova zaživela. Tolminator in pa Kestel. Prvi štarta jutri, Kestel že danes, ko lahko slišite tudi prve glasbene nastope. Med drugim boste prvi in najbolj neučakani obiskovalci lahko že zažurali na Murphy, Tabujevce in pa Zablojeno generacijo. Še bolj pestro bo v prihodnjih dneh, ko se bodo med drugim oglasili še Laibach, Prljevo kazalište, Sidarta, Vlado Kreslin in še kdo. No, če pa ni časa za festival, lahko zvečer ujamete kakšen luškan koncert drugod po Sloveniji. V klubu Gromka danes nastopajo Crowd Noise, Džornata in Drobovina, Harpije bodo na Blejski promenadi, Rudi Bučar Trio, Delovski dom Trbovlje. Če vam je blizu kombinacija progresivnega roka, psihedelija in elektronike, pa ne zamudite britanskih Osric Tentacles v ukrajinskem train stationu. In če se že smukate okrog Tolmina, lahko zvečer na mestnem trgu pozdravite Dimeka ter Davorja Klariča. Že jutri bodo tam odzvanjali precej drugačni zvoki.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City Centra Celje?
2: Izberi in zmagaj.
3: Karting-center.si

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Divje jagode, legende roka.
3: 25. julija v letnem kinu Arrigoni, Izola.
2: Vstopnice na center-izola.si.
4: Prva skrivnost dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzarska, Ljubljana.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
9: V četrtkovem popoldnevu vse v znamenju zastojev, ti so na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Na tej štajerski avtocesti nekaj gneče tudi od Zadobrove proti Domžalam. Na primorski avtocesti se stoji proti Ljubljani med Nanosom in Postojno in proti Kopru pred priključkom Postojna in tudi na več mestih od Logatca proti Ljubljani. Zastoj še na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in v Ljubljani v Šentvidu na celovški smer Medno. Sicer pa ponekod po Sloveniji že nevihte, ki ovirajo promet, prilagodite hitrost in način vožnje seveda trenutnim razmeram. V primeru slabše vidljivosti ročno prižgite tudi zadnje luči in prosim, ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. To ne samo, da je prepovedano, tudi zelo, zelo je to nevarno. Radar v Belem Kedju, v Župelevcu pri Brežicah. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
10: Dobar dan, želim. Ja, to je še vedno Radio 1 Rock, z vami pa tu še vedno Jana Morel Vidmar. Moja naslednja dolžnost bo, da zavrtim dve pesmi istega izvajalca. To pomeni, da prihaja Jana. Dvojno prosim, potrebujem pa vaše predloge. Nekaj minut je še torej ostalo, da mi sporočite preko SMS-a na 030 455 666. Kar pogumno.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Hvala za vaša sporočila, ki so vletela tako preko SMS-ov, kot tudi preko Facebooka in Instagrama. In med njimi se je znašel tudi Miran, ki si je zaželil dvojne Black Sabbath. Ja, včeraj je minilo leto, odkar nas je Ozzy zapustil in zakaj jih ne bi danes še enkrat slišali. Dvojni Black Sabbath.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rock. 100% rock.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.

0: Radio 1 Rock FM. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive

0: novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ljubljansko višje sodišče je potrdilo zaporno kazen nekdanjemu škofjeloškemu učitelju verouka Janezu Porenti zaradi posedovanja in razširjanja več tisoč posnetkov spolne zlorabe otrok je bil obsojen na 3 leta in 8 mesecev zapora. Sodba je pravnomočna od 7. julija. Sojenje je zaradi občutljive vsebine in upletenosti mladoletnikov potekalo za zaprtimi vrati, izrek sodbe pa je bil javen. V naši prestolnici pa odmeva zgodba o restavraciji, ki je slepi turistki zavrnila vstop s psom vodičem. Zakon takšnim psom namreč dovoljuje dostop na vsa javna mesta. Tudi policist je najprej dal napačno informacijo in dejal, da lahko gostinec psa zavrne. Policija se je turistki opravičila, napovedala dodatno usposabljanje zaposlenih in ukrepanje proti gostinskemu obratu. Turistka postopka zaradi diskriminacije ni sprožila, saj je želela predvsem preprečiti podobnost. Primere. Za konec pa še v leto 1969, prav jutri, mineva 57 let, odkar so se astronauti Apollo 11 vrnili z Lune. In to po zaslugi navadnega flomastra. Ko se je na vzletnem modulu zlomilo stikalo za zagon motorja, ga je Buzz Aldrin previdno potisnil v odprtino in tako sta z Neilom Armstrongom lahko zletela z luninega površja. No prav ta flomaster in odlomljeni del stikala so minuli teden na dražbi prodali za skoraj $860,000.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Ponekod po Sloveniji se že pojavljajo nevihte, vmes kakšna tudi močnejša, nekaj sodre in toče je že bilo po državi. Upamo, da bo v nadaljevanju popoldneva vreme prizanesljivo. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, ponoči se bo začelo jasniti. Petkovo jutro bo sveže, temperature od 7 do 13, na Primorskem do 17 stopinj, čez dan pa jutri pretežno jasno, s temperaturami od 22 do 27 stopinj. Tudi sobota bo sončna.
0: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kje dobim najboljšo ponudbo?
0: Smrtu.
4: Pohiti, zdaj je akcija.
0: Housemart,
4: Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
3: Po slovenskih cestah nekaj težav imamo, kosi počene pneumatike ovirajo promet na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Grosuplje Zahod in Šmarje Sap, prometna nesreča pa na Ptuju na Ormoški v Krožnem pri Hoferju smer Petrol, previdno in tam pričakujte seveda zastoje. Zastoji pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in tudi od Zadobrove proti Domžalam, na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca proti Postojni, na tej Primorski avtocesti tudi na več mestih od Logatca proti Ljubljani in pa na cestah Škofja Vas, Arclin, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Trzin Mengeš in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški smer Medno. Ponekod po Sloveniji pa torej nevihte, nekatere tudi močnejše, prilagodite hitrost vožnje razmeram, če vas kakšna nevihta ujame, po potrebi ročno prižgite zadnje luči in ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio Jana Morel doma.
4: Dobar dan, rokeri, dobrodošli, rokerice. Načenjamo našo drugo uro, družimo se tja do šestih. Majhna misel prihaja v nadaljevanju, najprej pa en mal zgodovine, ampak une takul zgodovine. Pregled najbolj markantnih glasbenih dogodkov današnjega dne.

0: Četrtek je danes na koledarju, 23. julij, ej, brez slabe vesti si danes prvoščite to veliko kepco vaniljevega sladoleda, posujte jo s pisanimi mrvicami pa zraven še Snickers. Pa odkljukamo vse, kar praznuje danes. No, v glasbi pa se je zgodilo tole.
1: 23. julij v zgodovini roka. Leta 64 se rodil Nik Menca, nekdani bobnar skupine Megadeth. Menca je pri Megadeth igral v obdobju med letoma 89 in 98, ko so fantje izdali nekatere od svojih najboljših albumov, kot sta Rust in Peace in Euthanasia. Leta 65 se rodil Saul Hudson, bolje znan kot Slash, ikonični kitarist skupine Guns N' Roses. Slashov klasični odrski imidž dopolnjujejo sončna očala, črn cilinder in cigareta v ustih. Izven Gunsov pa je bil še član superskupine Velvet Revolver in je aktiven v različnih glasbenih projektih, ki nosijo njegovo ime. Leta 81 se je rodil kanadski glasbenik, pevec in režiser videospotov Steve Jokes. Najbolje znan kot bobnar skatepunk zasedbe Sum 41. To je bil 23. julij v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6×150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
4: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
5: Biro sistemi Logatec.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zaradi prometne nesreče je pozor zaprta regionalna cesta Petrovci-Martjanci med Vanečo in Moščanci. Obvoz za osebna vozila je tam možen po lokalnih cestah, sporočate. Zastoj pa Štajerska avtocesta v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Domžalam. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane najprej od Studenca proti Postojni in potem še na več mestih od Unca proti Ljubljani. Na primorski avtocesti stojite tudi od Kozari proti Vrhniki. Na cestah Škofja vas-Arclin tudi zastoji, pa Lesce, Bled, Bohinjska, Bela Bled, Trzin, Mengeš in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški smer Medno. Še vedno nevihte ponekod po Sloveniji, prilagodite hitrost vožnje, prižgite tudi zadnje luči, če je to potrebno in predvsem ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. Modrih niste opazili, ko jih, če jih, nič 80, 22, 55. Srečno, varno, previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
7: Dober dan, rokerji, Jana s tabo popovdne tukaj. Upam, da se dan odvija po vaših načrtih, če ste na dopustu, vam je pa itak vseeno. Vrhunec poletja prinaša še več koncertnega dogajanja. Ustvarite kakšen lep spomin za hladne zimske dni.

Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa, ali kaj? Radio je na rok. 100% rok.

0: Odlična muzika tudi v tem popoldnevu in ne bo je še zmanjkalo daleč od tega. Zdaj sledi ena majhna misla, potem pa smo spet nazaj.
1: Majhne misli velikih rockerjev na Radio 1 Rock. Rock'n'roll nima ne začetka in ne konca. Rock'n'roll je utrip življenja. Larry Williams.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rok. Pokrovitelj.
2: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.
1: Radio 1 Rok FM.
3: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greba jih iskati v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
4: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
6: Ich verstehe nicht, nein.
7: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odlične

0: Ta je svoj celotni delež v podjetju Progross brezplačno prenesel na davčnega svetovalca Roka Snežiča. Pogodbo sta v ponedeljek overila pri notarju, prenos pa še ni vpisan v poslovni register. Podjetje državi dolguje med 30 in 50 tisoč evri, 13 nekdanjih zaposlenih pa zahteva še več kot 41 tisoč evrov neizplačanih prejemkov. Snežič napoveduje, da bo podjetje preimenoval v Kljukec d.o.o. in kot glavno dejavnost določil rejo kamel. To je predstavil kot provokacijo Luki Mescu, ki zaradi neplačanih sodnih stroškov vodi izvršbo na drugem Snežičevem podjetju. Mesec dogajanje označuje za slabo komedijo. Slovenijo so ponekod že zajele plohe in nevihte s kratkotrajnimi nalivi. Otoči so okoli 3. ure popoldne poročali z Moravč, nevihtne celice pa se zdaj pomikajo proti jugovzhodu. Sledita sicer dva večinoma sončna dneva, v nedeljo pa bodo predvsem na zahodu in v srednji Sloveniji znova možne krajevne padavine. V drugi polovici prihodnega tedna kaže na nov vročinski val, vendar vremenoslovci njegove jakosti in trajanja še ne morejo zanesljivo napovedati. Prav zaradi vročine pa imajo v Rimu inovativno rešitev. 11 klimatiziranih kinematografov od danes pa do 4. avgusta ponuja brezplačne popoldanske projekcije. Mesto je v mrežo hladnih zatočišč vključilo tudi knjižnice in muzeje, da se lahko prebivalci brez domače klimatske naprave vsaj za nekaj ur umaknejo pred vročino.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
3: Plohe in nevihte so marsikje že kar dobro ohladile ozračje. Novo mesto 17 stopinj, Metlika 18, Velenje Maribor 22, Ljubljana 24, Lucija in Nova Gorica pa še vedno pri 29 stopinjah Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, ponoči se bo ceva razjasnilo, jutri pretežno jasno, zjutraj bo hladno, temperature od 7 do 13, na Primorskem do 17, čez dan od 22 do 27. V soboto sončno in topleje.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zaradi prometne nesreče pravite, da ostaja zaprta regionalna cesta Petrovci-Martijanci med Vanečo in Moščanci, obvoz za osebna vozila po lokalnih cestah. Zastoji pa Štajerska avtocesta v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Domžalam, Primorska avtocesta proti Ljubljani najprej od Studenca proti Postojni in potem še na več mestih od Unca proti Ljubljani in tudi od Kozari proti Vrhniki Gneča. Stojite še na cestah Škofja vas, Arclin, Lesce, Bled, Bohinska Bela, Bled, Trzin, Mengeš in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški smer medno. Še vedno pa marsikje po državi nevihte, nekatere so tudi močnejše. Predvsem vas prosim, da v primeru, da vas ujame kakšna močnejša nevihta, ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih. To ne samo, da je prepovedano, ampak je tudi zelo, zelo nevarno. Srečno pot!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: Radio 1,
1: Rok. Kjer je Jana Morel doma.
5: Živjo, v tej uri se še družimo, a slišati moramo komad, ki je v tem tednu zasedel osrednje mesto v hitu tedna. Lahko ji rečemo kar pesem o življenju. Enkrat smo gor, drugič smo dol. Fat Horses si pravijo plus minus, že čez nekaj glasbenih minut.

sem enkrat prišel na zadnji greben, na Japonski greben. Se bi začel lepo nekaj čet soze in poslal sem da izvedel ta Japonski križ. Nekaj prvi v Rosu, nekaj prvi v Rosu. Zelo bo srečen, ker tak tudi žal je pomenil.

0: Fat Horsey so poskrbeli za nov komad, pa tudi nam so malce pomagali, da imamo zdaj nov hit tedna. Poleg pa tega je pa to pesem, ki napoveduje novo ploščo. Komad plus minus bomo slišali vsak čas, pevka Urša Mihevc pa je med drugim o novi plošči povedala tudi tole.
1: Mislim, da z Juratom zdaj v tej fazi nimava res kaj več za zgubiti in sva malo tudi te spone po moje. Malo sva se tako še bolj sprostila, še bolj kot sva bila prej, tako da sva rekla, da bo plata malo bolj ne kritična, ampak neposredna v tem smislu, kaj želiva povedati. Uh-huh. Tako da ene par pesmi je takih, ki so kar zelo pogumne. Mal bomo inspirirali tudi s punkom, ker ima 50. obletnico, ampak bolj nismo zdaj, ne bomo punk band, ne. Bomo pa črpali pač ene specifike iz punka, ker bi se radi

0: FM. Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
1: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Pustite zimo pred vrati. Izkoristite 7-odstotni zimski popust. Privoščite sebi in svojemu domu le najboljše. Inoterm.si. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Pozor, previdno, zaradi razlitja goriva je spolsko vozišče na dolenjski avtocesti A2 smer Obrežje med priključkoma Kronovo in Dobruška vas. Na izvozu Dobruška vas pa potem še tovorno vozilo v okvari, da ne bo kakšnega naleta. Zastoji pa Štajerska avtocesta v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in od Zadobrove proti Domžalam. Primorska avtocesta smer Ljubljana od Studenca proti Postojni in potem še na več mestih od Unca proti Ljubljani in pa tudi od Kozari proti Vrhniki še nekaj malega gneče. Zastoji tudi na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Trzin Mengeš in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški smer Medno. Policijska kontrola v Celju pri bivši Celeji. Srečno!
4: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
6: Živjo, živjo, pol ure smo še skupaj in današnje druženje bomo zaključili s pravo rock legendo, simbolom rock'n'rolla in enim najbolj kultnih kitaristov vseh časov. Danes ima rojstni dan.

Odlična glasba na radiju Ena Rock, zdaj pa še k eni odlični zgodbi, ki jo je spisalo življenje. Eno lepo danes praznujemo, gospod Hudson, znam predvsem kot Slash, namreč praznuje 61. Zagotovo in brez zadržkov lahko rečemo, da velja za enega najbolj karizmatičnih, markantnih, pa dobro, tudi najboljših kitaristov vseh časov. Visok črn cilinder, skodrani črni lasje, prižgan čik, to je bila vse stalnica na odru. Vedno sem se čudila, kako mu uspe, da si pač ne zažge las. Slash naj bi bil težak, tam okrog 120 milijonov dolarjev, no pa tudi diagnosticiran srčno kardiomiopatijo in trezen od leta 2005. Bomo rekli vse najboljše z otroškim šampancem ali pa 0,0 pivom in še na mnoge rife. Enega se si bomo pa zdaj tudi z veseljem privoščili.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Zdaj je uradno. Na referendum o parlamentarnih preiskavah odhajamo 11. oktobra. Državni zbor je danes določil datum glasovanja, potem ko so pobudniki zbrali več kot 40 tisoč podpisov. Novela med drugim spreminja postopke sodnega varstva za ljudi, ki jih preiskuje parlamentarna komisija. Njeni zagovorniki pravijo, da bo preprečila zavlačevanje in blokiranje preiskav, nasprotniki pa opozarjajo, da bi lahko oslabila varovalke pred političnimi zlorabami. Evropska komisija pa je Googlu naložila skupno 890 milijonov evrov kazni. Tehnološkemu konglomeratu namreč očitajo kršenje evropskega akta o digitalnih trgih. Google je v iskalniku svoje storitve za nakupe, hotele in prevoze prikazoval višje cene od konkurenčnih. V trgovini Google Play pa razvijalcem ni dovolil, da bi uporabnike usmerjali k cenejšim nakupom druge. Google mora vse skupaj urediti.

0: ali 8. stoletju, dragoceni predmeti pa kažejo, da je bil na njej zagotovo visoki državni ali vojaški predstavnik. Gre za največ zlata, doslej odkritega v ladijski razbitini v Sredozemlju.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: V zaključku četrtkovega popoldneva Novo mesto 17 stopinj, Ljubljana 21, Velenje Maribor 23, Nova Gorica in Piran še vedno 28 stopinj. Nevihtna aktivnost se bo zvečer povsod umirila, po noči se bo od severa začelo jasniti, petkovo jutro bo kar hladno od 7 do 13, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija. Jutri čez dan potem pretežno jasno, temperature prijetne od 22 do 27, v soboto sončno in spet topleje.
3: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila!
4: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu.
4: Pohiti, zdaj je akcija.
3: Housemart.
4: Škofja Loka.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Sporočate, da je zaradi prometne nesreče zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri Gradišču. Zaenkrat še nimamo povsem uradnih informacij in tudi ne uradnega obvoza, strpno in previdno. Zastoji pa Štajerska avtocesta v smeri Maribora pred predorom Pletovarjem, pa tudi od Zadobrove proti Domžalam še nekaj gneče. Primorska avtocesta proti Ljubljani od Studenca proti Postojni in potem še na več mestih od Unca proti Ljubljanski obvoznici in pa zastoji še vedno tudi v Ljubljani v Šentvidu na Celovški smer Medno. Ponekod po Sloveniji še vedno nevihte, nekatere tudi močnejše, prilagodite hitrost vožnje razmeram, predvsem pa ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih, to je prepovedano in zelo nevarno. Policijska kontrola v Celju pri bivšem hotelu Celeja. Srečno!
5: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM. Divje jagode, legende roka.
1: 25. julija v letnem kinu Arrigoni, Izola.
0: Vstopnice na center-izola.si.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje.
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Prva skrivnost dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen prileto v šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. rogel-romat.si.
8: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Postojna. Tovorno vozilo v okvari v delovni zapori. Nastaja seveda zastoj strpno in previdno. Zaradi prometne nesreče zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri Gradišču. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Primorska avtocesta na več mestih od Unca proti Ljubljani. In pa v Ljubljani še vedno zastoj v Šentvidu na Celovški smer Medno. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radio 1 Rock. Novice.

0: srednje šole, po notranjih prerazporeditvah pa ostaja nepokritih približno 113 milijonov evrov. Nekdani minister Vinko Logaj odgovarja, da razmere niso izredne in so podobne preteklim letom. Poudarja, da je vlada denar za plače zagotovila že maja, preostanek pa se lahko uredi z novimi prerazporeditvami. Stranki Socialni demokrati in Prerod pa sta zavrnili sodelovanje v vladi v senci, ki jo želi oblikovati predsednik Svobode Robert Golob. V SD-ju pravijo, da želijo ostati samostojna politična sila in ne želijo okvirja, v katerem pravila postavlja ena stranka. Prerod pa daje prednost sodelovanju pri posameznih projektih. Levica končne odločitve še ni sprejela. Za konec pa še o novi podobi denarja v naših denarnicah. Evropska centralna banka je predstavila 10 predlogov za novo podobo evrskih bankovcev. Motivi so evropska kultura ter reke in ptice. Prebivalci lahko v spletni anketi do 21. septembra povedo, kateri predlog jim je najbolj všeč. Končno podobo naj bi centralna banka izbrala proti koncu leta.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
3: Nevihtna aktivnost se bo zvečer povsod umirila, ponoči se bo sever začelo jasniti, bo pa jutri zjutraj kar frišno, od 7 do 13 na Primorskem okoli 17 stopinj. Čez dan potem jutri pretežno jasno, s kakšnim oblakom več na vzhodu in temperaturami od 22 do 27 stopinj. V soboto sončno in topleje.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri Gradišču. Tam z osebnim vozilom lahko greste na obvoz po lokalnih cestah, previdno seveda. Zastoji pa še vedno Štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarje, Primorska avtocesta od Razdrtega proti Postojni in pa zastoj še vedno tudi v Ljubljani, v Šentvidu na Celovški smer Medno. Srečno, varno, previdno.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Mile!
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
3: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
1: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio.

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Pustite zimo pred vrati. Izkoristite 7-odstotni zimski popust. Privoščite sebi in svojemu domu le najboljše. Inoterm.si.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rok. 100% Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
2: Oh.
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
4: Radio 1
0: Rock. 100% rock.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio je na rok. 100% rok.

Moški orgazem je kot kokoši let. Ne traja dolgo. Radio 1 Rock. 100% rock.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muski. Radio 1 Rock. 100% rock.